0: ju lugnt på vägarna.
1: Ja, det är väldigt lugnt på vägarna. Men det är lite gräsklippning som pågår just nu. Framförallt på riksväg 47 då, mellan Falköping och Mullsjö. Mellan Falköping och Fallekvarna, där exakt så är det i riktning mot Mullsjö. Ett långsamt gående arbetsfordon på vägen och det klipps alltså gräs längs vägkanten. Samma sak görs på länsväg 193 mellan Falköping och Tidaholm. Mellan Fallekvarna och Tidaholmsrondellen. Där också långsamt gående arbetsfordon kan gå lite långsamt alltså. Tipsa oss på 020 999 444.
0: Men var försiktig när du kör om i så fall.

0: Sommartider med gyllene tider. Nyhetsläget uppdaterar du om oss, Gustav, den här morgonen, och du har ju precis pratat med räddningstjänsten.
1: För det brann, eller brinner ska jag säga, fortfarande i en flishög på ett industriområde i Götene. Det var ett larm som kom strax efter 2 i natt, och räddningstjänsten har varit på plats och arbetat under natten och nu in på morgonen. Och nu när jag pratade med dem så bedömde de att de har begränsat den här branden och att det inte längre finns någon spridningsrisk, men de är kvar och bevakar och eftersläcker, som det brukar heta. Men det handlade ju just om att det här var en stor flishög, det var ett tidskrävande arbete, de hade koll på läget hela tiden, men har varit tidskrävande då, och därför fortfarande då kvar på platsen. Förutom att det handlar om bränder där då, så berättar vi ju idag om att det förra året förbjöds 54 personer i Västra Götaland att ha djur. Och det är den högsta siffran på 5 år. Bakom de här siffrorna finns ofta tragiska fall av vanvård där djur levt i smuts och sjukdom. Och Lisbeth Johansson på djurhemmet i Töreboda berättar här hur det kan påverka ett djur att leva så.
2: Djur som har levt i kan

0: Kanske kiss och bajs och inte fått en bra miljö. De mår jättedåligt. Ögonen på kattungar, de fräts sönder. Och alla katter får ögoninflammation och har jättebesvärligt.
1: Lisbeth Johansson alltså på djurhemmet i Töreboda. Mer om det i appen. Sveriges Radio.
2: Där är min, jag höll på att trycka på datorn här för att komma igång. Jag tänkte, en väderprognos ska vi ju få, men den är ju inte så liksom spännande och intressant riktigt. För det är samma. Det är soligt. Lite höga slöjmoln, 24-28 grader och mest svag vind.

0: Opal Light med Taylor Swift. Ja, förra året så förbjöds 54 personer i Västra Götaland att ha djur, den högsta siffran på 5 år. Och det berättar vi ju om här nu under morgonen och nyheterna. Lisbeth Johansson som driver djurhemmet i Töreboda tar emot en del av de djur som vanvårdats. Och så här berättar hon i en lite längre intervju om vad det är hon möter.
1: Djur som har levt i kanske kiss och bajs och inte fått en bra miljö. Det föds nya kullar hela tiden för ingen är kastrerad eller någonting. Då lever de nära urin och ögonen på kattungar. De fräts sönder och alla katter får ögoninflammation och har jättebesvärligt. De blir toviga, skitiga. Det är hemskt. De blir lösa i magen när de inte sköts. Ingen som bryr sig. Då blir det lös bajs. De hittar ju ingen plats att, där det är rent helt enkelt. Det är hemskt.
2: Hur mår de här katterna när de kommer hit då?
1: De mår jättedåligt.
2: Hur märker man det?
1: Det ser man på dem. De är ju, vi får ju försöka inte bada dem, men vi försöker att tvätta dem rena. Och sen får vi börja med skonsam kost så att magarna stabiliserar sig. Vi får sätta in olika mediciner beroende på hur de ser ut. Ofta ögondroppar, för det brukar vara ögonen som är värst.
2: Vad tänker du kring de här djuren då som kommer hit och har varit utsatt för det här?
1: Ja, jag tänker att det är fruktansvärt. Jag känner ju inte människorna och jag vet inte varför sånt händer. En del mår ju dåligt. Det kan jag förstå. Men jag kan inte förstå ändå hur man kan behandla djur även om man mår dåligt. Man måste ju söka hjälp både för djuren och för sig själv då, tycker jag. Men sen är det ju människor som har ett aggressivt beteende. Vad det beror på, det kan vara olika anledningar, men då ska man varken ha djur eller barn, säger jag.
2: Är det för lätt att skaffa ett sällskapsdjur idag, tycker du?
1: Ja, det är det. Det tycker vi som jobbar här. För att ibland kommer det folk hit och vill skaffa ett djur. Då har vi ju 1000 frågor att ställa. Hur de lever, hur de mår, hur de jobbar, om de är svenska medborgare och inte riskerar utvisning om ett år eller något, för det har också hänt. Och om de har ekonomi helt enkelt. Och så ser man ju hur de beter sig när de går in till en katt. Och sen följer vi upp det. Om vi tror att det här blir bra, då ringer vi efter 3 dagar. Och sen ringer vi om en vecka igen och hela tiden till vi känner att det här är bra.
0: Lisbeth Johansson där som driver djurhemmet i Töreboda. Här intervjuad av reporter Eva Vorenius.
3: P4 Skaraborg.
4: Sveriges Radio.

0: 9 to 5 morning train med Sheena Easton.
1: Sommar brukar betyda många stora vägarbeten. Så ska du ut och köra, kolla upp din resväg extra noga i förväg. När det sen bär iväg, välj P4 på din bilradio så får du trafikinformation direkt. Oavsett var i sommar Sverige du än befinner dig. Märker du trafikproblem, tipsa oss på 020 999 444.

0: Hollywood med Michael Bublé här i P4 Skaraborg, där du ska få en ekominut.
1: USAs president Donald Trump har formellt brutit vapenvilan med Iran. Det rapporterar flera amerikanska medier. I ett brev till kongressen daterat den 10 juli så återuppsågs kriget för en vecka sedan. Detta betyder att Trump kan fortsätta kriget i ytterligare 60 dagar utan kongressens godkännande, skriver Politico. Ericssons vinst sjunker mer än väntat, det visar deras rapport för andra kvartalet som kom i morse. Telekomtillverkaren hade en justerad rörelsevinst på 6,5 miljarder kronor. Det här kan jämföras med 7 miljarder i vinst under motsvarande kvartal i fjol. Taxi Stockholm har just nu tekniska problem och kan inte ta emot bokningar via sina digitala kanaler. Problemen påverkar också redan genomförda bokningar och kan skapa störningar för resenärer i Stockholm.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: Det här är P4.

0: Die Die med Shakira och Burna Boy. Det är eld i fokus inledningsvis nu när du ska få en uppdatering på nyhetsläget här i Skaraborg med Gustav Jakobsson.
1: För räddningstjänsten arbetar med släckning i Götene sen i natt. Det brinner fortsatt i en flishög på ett industriområde i Götene. Larmet om den här branden kom strax efter klockan 2 i natt och räddningstjänsten har varit på plats och arbetat under natten och morgonen och har nu begränsat den här branden. Det finns inte längre någon spridningsrisk, men de är kvar och arbetar med eftersläckningsarbete. På temat har SMHI även idag ett meddelande ute om risk för skogsbrand i hela södra Sverige, men poängterar att risken är extra stor, framförallt söder om Vänern. I kombination med det påtalar också SMHI de höga temperaturerna vi har just nu.
2: Det är ju ett högtryck som har växt in över oss och det är varm luft också som följer. Så att redan idag så kommer temperaturen att ta sig upp någonstans mellan 24 till 28 grader.
1: Caroline Weidbo Boström är meteorolog på SMHI och de uppmanar till ökad uppmärksamhet på personer i riskgrupp som äldre eller små barn. Vi byter ämne.
3: Förra året förbjöds 54 personer i Västra Götaland att ha djur. Det är den högsta siffran på 5 år. Bakom siffrorna finns ofta tragiska fall av vanvård där djur levt i smuts och sjukdom.
4: De blir tobiga, skitiga. Det är hemskt.
5: Är det mätt och belåta?
3: Lisbeth Johansson visar runt på djurhemmet i Töreboda som hon driver. Ja. Hit har det kommit många vanvårdade katter.
4: Djur som har levt i kanske kiss och bajs och inte fått en bra miljö. De mår jättedåligt. Ögonen på kattungar, de frätts sönder. Och alla katter får ögoninflammation och har jättebesvärligt.
3: Även på riksnivå var det fler personer än på många år som förbjöds ha djur. 351 stycken enligt statistik från Jordbruksverket. Flest förbud handlade om personer som har sällskapsdjur som katter och hundar.
6: Översiktligt så har vi en brist på personal när det gäller att jobba med djurskyddsområdet. Men vi har försökt, trots den resursbristen, att fokusera på själva djurskyddsprövningarna.
3: Sara Samuelsson är länsveterinär på Länsstyrelsen i Västra Götaland.
6: För de här ärenden som landar i en djurskyddsprövning, det är oerhört tragiska. Det kan vara att man har inte ekonomi och man har inte förmågan på grund av sjukdom. Och man har inte insikten och man förstår inte.
3: Tillbaks till Lisbeth Johansson där de flesta av de vanvårdade katterna får nya och bra hem.
4: Ja, de som blir friska.
7: Alla blir inte det alltså.
4: Nej, det är så.
1: Det säger alltså Lisbeth Johansson på djurhemmet i Töreboda. Och reporter i inslaget var Eva Vorenius.
0: Och precis som det sades här i inslaget från SMHI, det blir varmt idag, 24-26 grader räknas det och svag vind. Och så är det sol, kanske lite höga slöjmoln på någon yta. Linus Ingelsbo heter jag som är med dig och lyssnar på P4 Skaraborg.

0: Sowing the seeds of love med Tears for Fears. Det är ju sommarpratare som vi har i P1 och här är dagens.
1: Sommar i P1. Hela idén om monarki är så hopplöst omodern och ändå hittar den en plats i mångas hjärtan. Så även i mitt. Jag heter Ebba Kleberg von Sydow, är journalist och kunglig expert och vi ska frossa i kunglig kärlek, skandaler, ett svettigt bröllop och orden som förändrade allt.
2: Idag klockan 13 eller när du vill i Sveriges Radio-appen och på sverigesradio.se.
0: Där har du dagens avsnitt. Nu så börjar dra ihop sig mot slutet i fotbolls-VM. Mer om det nu i Radiosporten med David Nyström.
3: Stormöte Frankrike mot Spanien i semifinal i fotbolls-VM ikväll. Hur ska det sluta, expert Johan Elmander?
4: Alltså det här är ju verkligen en VM-final. Två lag som spelar en sån rolig fotboll. De vill framåt och de vill verkligen visa publiken att de är bra lag också. Så att det som jag tror i alla fall är att Frankrike kommer vinna den här drabbningen. Deras offensiv är så spetsig och så bra. De spelarna som de har där uppe, det spelar ingen roll. Har en dålig dag, då är det någon annan som stiger fram. Just det talar väldigt mycket för Frankrike.
3: Ett Frankrike som redan nu kan fira lite, det är ju Frankrikes nationaldag idag, grattis säger vi. Bekräftat nu också att Kylian Mbappé är 100% redo för matchen. Det fanns ju en viss oro efter kvartsfinalen mot Marocko då han såg ut att skada sig, men nu alltså inga problem för den franska anfallsstjärnan. Från Frankrike till Ungern.
5: Mondo Duplantis har tagit sig till Budapest för att tävla i stavhopp igen. Han var inte särskilt nöjd efter att ha stannat på 6.07 i Monaco i fredags. Men Radiosportens expert Stefan Holm tror att det kan bli världsrekord i Budapest.
6: Det blev ju faktiskt världsrekord i Budapest den där arenan förra året. Han hoppade bra här på VM 2023 och det kommer vara riktigt, riktigt bra banor här. Så att ja, ska han hoppa högt så kanske det är nu ändå.
5: I Monaco klagade Mondo Duplantis på den uppbyggda ansatsbanan som han beskrev som konstig.
6: Nej, och det problemet kommer man inte ha i Budapest, så mycket kan vara helt säkra på.
5: 17.30 startar vår sändning från Budapest i appen Sveriges Radio.
3: Berättar Alexander Lundholm, och här ett besked från pingisvärlden.
7: Efter beskedet att ryssar välkomnas tillbaka till OS meddelar nu Internationella bordtennisförbundet att även de häver restriktionerna. Sedan 2023 har ryssar fått delta under neutral flagg inom bordtennisen, men nu kommer de alltså få delta i internationella tävlingar under egen flagg och nationalsång. I pressmeddelandet skriver ITTF att idrottare med ryskt pass ska återinföras och tillåtas delta på samma villkor som gäller för alla idrottare. Beslutet träder i kraft den 28 juli.
3: Rapporterar Gustav Ränkeskog. Fotboll igen. Du är väl trött på det där ljudet nu, men det roddes rejält i Oslo igår när den norska VM-truppen kom hem. Mer om det hör du i appen Sveriges Radio. Här och nu mer i Norge, när Djurgården tog stora kliv i fotbollsallsvenskan igår. 3-0-seger mot Halmstad.
8: Och det var norsk fotbollsfest även här. Norrmännen Christian Lien och Bo Hegland slog till med 1 respektive 2 mål.
9: Nej, men 3 poäng, jag är nöjd med 2 skåringar, så det är kul. Jag skulle gärna ha ännu lite mer kontroll i matchen så vi kunde skåra ännu fler mål i andra halvlek, men 3 poäng, håller nullen och skåra 3 bra mål, så vi är nöjd.
3: Djurgårdens Bo Hegland, reporter Tim Gashi.
0: Radiosporten med David Nyström. Och Malte Flansén på trafiken, du ska ta oss med till Kinnarp där det händer lite grejer utanför Falköping.
10: Ja, vi fick precis in en rapport här om att det är väldigt svår framkomlighet på riksväg 46 mellan Falköping och Åsarp där i höjd med Kinnarp. I båda riktningarna alltså, det är en lastbil som står tvärs över vägen och har tappat sin gruslast i diket. Jag har förstått att personbilar kommer förbi med nöd och näppe, men när man åker lastbil då får man nog tänka om man ska åka på riksväg 46. Alltså väldigt svår framkomlighet där just nu. Tips oss gärna på 020 999 444.

0: sår.
1: Tiden läker alla sår med Fanny Avon. Nyhetsläget i vår omvärld ska vi titta på nu, Gustav, och det är Mellanöstern i fokus.
2: För USA attackerar Iran för tredje natten i rad. Den amerikanska presidenten Donald Trump säger till reporter i ovala rummet att USA slår mycket hårt och att det, citat, kommer att fortsätta. Slutcitat. Attackerna började tidigt på morgonen idag, bara timmar efter att Trump meddelat att man återinför en blockad mot iranska hamnar. Och vi hör också att Ericssons vinst sjunker mer än väntat. Det här visar bolagets rapport för andra kvartalet. Den justerade rörelsevinsten landade på 6,5 miljarder kronor. En halv miljard lägre än vinsten under motsvarande kvartal i fjol. Analytiker hade i genomsnitt räknat med 6,6 miljarder enligt en sammanställning av prognoser gjord av nyhetsbyrån Bloomberg. En hel del siffror när man pratar om vinst åt olika företag, men kontentan här i alla fall, och det man kan ta med sig från de senaste 30 sekunderna när jag har berättat en sak, jo, det var att det blev lägre vinst än väntat för Ericsson.
3: P4 Skaraborg.
4: Sveriges Radio.

0: Summertime Blues med Eddie Cochran.
1: Det är väldigt svårt med politik liksom.
2: Vill du, precis som Nils, få koll på vad partierna står för? I Klartext programserie Nils och Julia möter partiledarna får du svaren.
3: Alla svar är viktiga för deras parti och vad de står för.
2: Varje söndag 10.33 hela sommaren här i P4 får vi svaren från partiledarna i Sveriges riksdag.

0: Händerna mot himlen med Petra Marklund. Ja, men att vi här i Skaraborg bor i en historisk miljö med massor av lämningar från förr, det vet vi ju. Men kanske har vi för mycket eller så, för det är ju lätt att missa allt som finns. Med fågelkvitter i bakgrunden så hör vi Moa Julin. Du är och träffar två personer som vill uppmärksamma just en sån plats som kanske har missats.
1: Precis, här är jag i Axvall och möter Linus Falk som driver Valle Camping mellan Axvall och Varnhem utanför Skara. Och Fredrik Larsson som är god vän och kommunikatör. Vi står nu vid stranden till sjön Husgärdessjön. Mitt emot så ser vi en udde där borta. Ja, berätta vad det är vi ser där eller vad som finns, har funnits där, ska jag säga.
2: Ja, man ser ju inte så mycket annat än träd då, så vi tyckte ju att det var väldigt viktigt för våra gäster att veta vad som fanns på andra sidan sjön här. Så att där döljer sig då en gammal fornborg från 1200-talet ungefär, eller ännu tidigare, Axvalla hus. Och vi har försökt visa det här med en liten skylt här på vår strand, vad som kan finnas där på andra sidan.
1: Mm. Ja, vi kollar ju på skylten just nu. Är det du som står för skylten, kommunikatören där?
3: Ja, absolut. Ja, men vi sa det, det var strax efter coronan när det var mycket färre turister i området, så funderade på vad ska vi kunna göra för att locka hit folk. Mm. Och då är det ju mycket utav det här Kata Gård, Varnhem som har varit på tapeten. Och så tänkte vi, varför åker gästerna härifrån utan att veta att det har legat en fornborg på andra sidan sjön? Mm. Det måste de få veta. Så vi tog fram ett projekt tillsammans med Leader, ett EU-finansierat projekt delvis då. Och fick lite resurser till att ta fram en informationstavla som vi har satt upp här nere på campingen. Mm. Så gästerna kan ta del av historien i kort.
1: Och vad vet ni om Axvalla hus då?
3: Problemet är att man inte har jättemycket information om vad som fanns här för länge sedan på vikingatiden. Men från medeltiden någonstans och framåt, från 1200-1300-talet, så vet man att det var en av de starkaste befästningarna i Sverige och en viktig kungaborg som var viktig för Sverige. Och den stod här fram till 1400-talet ungefär. Och det är väl det som är problemet, att det var så länge sedan den försvann så att den föll till stor del i glömska. Man kunde till och med använda stenarna från borgen här för att bygga andra saker. Allt från svinstiger som du har nämnt till kyrkan någon gång på 1700-talet som byggde upp skärvkyrka. Tog man sten härifrån och rev alltihop. Så man hade väl inte samma syn på att bevara fornlämningar och så som man har idag.
1: Mm. Men alltså, jag har ju inte hört om den här innan. Och det är väl kanske inte jättemånga som känner till just Axvalla hus. Varför tror ni att det har fallit i glömskan så?
2: Det är en bra fråga. De gjorde ju ett lättare försök på 80-talet och undersöka och se lite om vad man kunde hitta. Vad vi vet så är väl egentligen det som är gjort. Sen, det kanske är lite svårt att komma dit eftersom det inte syns så mycket då. Som Fredrik sa så är mycket försvunnit som är liksom visuellt att se. Och då kanske de tyckte att det fanns andra saker att prioritera och visa i bygden, för det finns ju otroligt mycket. Överallt, liksom, i vilken riktning man än åker så finns det ju någonting spännande att se. Så det kan ju vara så. Mm.
1: Och varför är det viktigt då, just med Axvalla hus?
3: Jag tror det är att belysa den här bygdens viktiga del i Sveriges historia. Hur den har liksom utgjort en mycket mer betydande roll för Sveriges utveckling, tidigare utveckling. Inte minst nu när man belyser då, och får reda på mer om kristandet utav vikingarna som har belysts här i från Kata Gård och Varnhems klosterkyrka. Och någonting med just borgen och det här har liksom man inte pratat så mycket om i anslutning till det, men den har förmodligen varit lika viktig som kyrkan och klostret på något sätt och deras roll tillsammans. Mm. Men som sagt, det finns ju inte några skriftliga källor vad som fanns här på vikingatiden en gång i tiden, så det är mycket myt och historia som har berättats om borgen, men vi tycker det är spännande kanske med den, det vi vet och försöka det vi kan belägga i faktiska källor och så om själva borgen.
1: Ja. Och vad säger gästerna då när ni, alltså när de får läsa om den här platsen med hjälp av skylten här och er kunskap och så, vad säger de?
2: Ja, vi har väl inte gjort någon undersökning på vad de säger eller tycker direkt, så vi ser ju att de står här och tittar och läser och sådär. Och det blir ju en spännande grej och Om inte annat så får man ju lite illustrationer där och man kan ju då drömma sig bort lite och tänka liksom hur det skulle kunna se ut. Så det ger nog lite spänning, liksom en extra edge så att säga. Mm.
1: Och det säger alltså Linus och Fredrik Larsson, ska vi se. Det var jag som tappade bort mig helt där. Ja, och vet du vad vi ska göra nu? Snart, Linus. Vi ska faktiskt kliva på en båt.
0: Ja, men,
1: ut.
0: Ja, du ska ju få ut på eller flotte eller något sånt där. Du får väl dra på dig flytvästen så kommer vi höra mer från er lite närmare och saker man faktiskt ser i vattnet efter klockan 8. Moa Jelin är på plats utanför Axvall som träffar Linus Falk och Fredrik Larsson.

0: Louis Fonsi, Daddy Yankee och Justin Bieber här i Despacito. Nu är det P4 Skaraborg och har det blivit dags att lämna över till Ekot och Gustava Söder som ska ge oss en uppdatering.
1: Sverigedemokraterna vill bredda det kraftigt höjda återvandringsbidraget till fler grupper. Även personer som blivit svenska medborgare ska kunna få ta del av det, säger SDs migrationspolitiska talesperson Ludvig Aspling.
2: Stödet är tillgängligt för en ganska liten, förhållandevis liten krets personer idag.
3: Det var vid årsskiftet som återvandringsbidraget höjdes från 10 000 till 350 000 kronor per person. Något Sverigedemokraterna drivit i samarbetet med regeringen. Argumentet från Tidöpartierna har främst varit att det här ger personer som av olika skäl inte trivs eller blivit tillräckligt integrerade i det svenska samhället en chans till nystart i sitt hemland. Men också att det kan bli en besparing för staten. Hittills har 617 personer sökt bidraget, 137 fått bifall och 250 fått avslag, bland annat för att de har fel tillstånd. I dagsläget riktas stödet i huvudsak till personer som har fått uppehållstillstånd efter att ha sökt skydd i Sverige och deras anhöriga. Men de som har hunnit bli svenska medborgare kan inte få det. Fel tycker Sverigedemokraternas Ludvig Aspling, som anser att personer som avsäger sig medborgarskapet också ska vara berättigade.
2: För det är ju egentligen där den stora gruppen som lever i utanförskap idag befinner sig, tyvärr.
1: Reporter Karin Runblom. USAs president Donald Trump har formellt brutit vapenvilan med Iran, rapporterar flera amerikanska medier. Det innebär att Trump kan fortsätta kriget i ytterligare 60 dagar utan kongressens godkännande, skriver Politico. I brevet daterat den 10 juli så skriver Trump att kriget återupptogs för en vecka sedan. Och det har under natten varit nya attacker i Mellanöstern. Två fartyg i Hormuzsundet har attackerats. Fartygen var kopplade till Förenade Arabemiraten som uppger att det var iranska attacker. Och USA har för tredje natten i rad attackerat Iran som har svarat med attacker mot amerikanska mål i Bahrain. I Bangkok har dödstalet ökat till 30 personer efter den katastrofala branden på en pub. Det säger thailändska tjänstemän enligt Reuters. Branden startade vid midnatt lokal tid natten till igår. Och det är fortfarande okänt varför branden startade. I Venezuela har dödssiffran efter jordbävningar stigit till över 4500, rapporterar Reuters. Och hjälporganisationer arbetar nu med att ta hand om alla de som förlorat sina hem.
4: Jag klarar inte av att dra fram döda kroppar från rasmassorna, men jag kan hjälpa till med det jag kan, säger en man till Reuters som kör runt med en bil fylld av förnödenheter i det jordbävningsdrabbade La Guaira. Närmare 18 000 människor står utan hem efter jordbävningarna för snart 3 veckor sedan. Och resurserna riktas nu primärt mot att hjälpa de överlevande, säger Diana Diaz på FNs flyktingorgan UNHCR.
5: Many families are still trying to regain a sense of normalcy after losing.
4: Många familjer försöker få tillbaka en känsla av normalitet. Nu börjar resan mot att bygga upp sina liv igen. Diana Diaz är själv på plats i Venezuela och berättar att förutom basala behov som mat och tak över huvudet behöver överlevande främst hjälp med kontakten med myndigheter när ID-handlingar och andra viktiga papper förlorats i jordbävningarna. Men trots att många av dem förlorat allt finns det fortfarande en stark framtidstro.
5: The survivors do have a remarkable sense of resilience and hope for the future.
1: Reporter Esmeralda Egerup. Efter att matmomsen sänktes i april så verkar försäljningen ha ökat i flera livsmedelsbutiker. Fredrik Söderberg är vice vd för ICA-handlarnas förbund.
6: Nu är det förvisso ganska kort tid som har gått och det finns många olika faktorer som påverkar. Men man kan konstatera att sänkt matmoms är bra för kunden och då blir det bra för handlarna. Och vi ser väl en tendens av fler varor i korgen.
1: Matmomsen sänktes från 12% till 6%, vilket gäller fram till slutet av 2027. Reporter Erika Sundén. Polisen på Gotland tar hjälp av drönare för att hitta trimmade A-traktorer och bland unga förare väcker satsningen reaktioner. Två av dem är Noel och Pontus.
7: Nej, det är för jävligt. Det känns som att de är efter en. Alltså man kan ju bli lite, lite utstött och tro att polisen bara jagar en, alltså bara eparna, istället för liksom stanna folk som verkligen kör för fort med personbilar. Så det känns som att de håller mer koll på eparna än vanliga personbilar.
1: Reporter Azar Afzelius, P4 Gotland. Ekot, Gustava Söder.
0: Och du lyssnar på P4 Skaraborg, Sveriges Radio. God morgon, säger jag, Linus Ingelsbo. Gustav Jakobsson är med i studion. Uppdateringar. Moa Jelin, hon är ute på sjön. Och dit ska vi om en liten stund. Men först ska vi bege oss till Falköpings kommun och Kinnarp

0: Supreme med Robbie Williams. Gustav Jakobsson, du håller ju koll på nyhetsläget i Skaraborg åt oss idag, och det här är ett av våra ämnen idag.
1: Ja, Michi Månsson.
0: Oj, vad det är konstigt.
1: Det var en liten kattunge, tror jag.
0: Det var kanske var det.
1: Så här är det, förra året förbjöds 54 personer i Västra Götaland att ha djur. Det är den högsta siffran på 5 år. Och bakom de här siffrorna så finns det ofta tragiska fall av vanvård, djur levt i smuts och sjukdom. Och vi kan höra här Lisbeth Johansson på djurhemmet i Töreboda berätta om hur det kan påverka en liten kattunge till exempel.
2: Djur som har levt i kanske kiss och bajs och inte fått en bra miljö, de mår jättedåligt. Ögonen på kattungar, de fräts sönder, och alla katter får ögoninflammation och har jättebesvärligt.
1: Och så har det brunnit in flishög på ett industriområde i Götene. Det var ett larm som kom strax efter 2 i natt, och när jag pratade med räddningstjänsten vid 7:30 snåret, då berättar de att de har varit på plats och arbetat hela natten och in under morgonen, och nu begränsat branden. Och det kan ju låta väldigt omfattande, så många timmar, men det var också ett väldigt tidskrävande arbete för

0: stor flishög, även om spridningsrisken och risken för personskador och så vidare, den var egentligen minimal. Men det var ett väldigt tidsomfattande arbete här, och de är fortfarande kvar och eftersläcker och har begränsat den här branden nu efter ett långt arbete helt enkelt.
1: Det är ju viktigt att släcka varenda liten gnista och glöd, för annars kan det ju blossa upp igen nu när det är så torrt ute.
0: Sanning.
1: Mycket viktigt.
2: Det här är P4 Skaraborg.
3: Sveriges Radio.

0: Happy Land med Amanda Jensen och jag, Moa Julin, befinner sig i, ja, nästan i mitt Happy Land historisk mark. Du har gett dig ut nu på sjön dock. Husgärders, nej, det är så svårt för mig att säga. Husgärders sjön mellan Axvall, ja, var nämligen utanför Skara. Du har ju kommit lite närmare den här historiska ruinen, Moa.
1: Ja, jag åker ju här på flotten med Linus Falk och Fredrik Larsson. En 2 minuters liten båttur tog vi ut i vattnet här i det soliga vädret. Det är så himla fint här, vattnet glimrar och vi har precis stannat båten bredvid de här gamla pålarna som man har hittat i vattnet runt den här borgruinen Axvalla hus. Så att, ja, vi tittar ju som sagt ner i vattnet nu. Vad är det vi ser?
2: Det är 750 år gamla, ungefär 750 år. De är daterade till 1288. Pålar som ska troligtvis ha fungerat som ett försvarsverk runt borgen, Axvalla hus. Det ska ha funnits runt hela den här, som idag är en halvö då. Fanns det vallgravar omgivna av vatten. Det var snarare en ö med en borg. Och runt där så fanns det hundratals pålar nedstuckna. Det ska vara ek och de nedstuckna med toppen eller neråt. Och de utgjorde ett försvarsverk, tror man, som hindrade belägring från sjösidan, att man skulle kunna ta sig in på borgen från sjön. Idag så är det lite svårt att tänka sig, sjön är inte så stor, men det var viktigt att skydda borgen även från sjösidan på den tiden.
1: Men hur kan det vara så att de här träekpålarna är kvar efter över 700 år?
2: Det är lite speciella förhållanden här i vallområdet. Sjöarna är väldigt basiska, men förhållandevis basiska. Så det är väldigt basiskvatten och det bevarar träet så att det inte bryts ner. Så därför kan vi se fortfarande pålar nedstuckna i slutet på 1200-talet från medeltid till än idag. De är inte så långt från vattenytan nu när vattennivån är ganska låg. Så att det är fascinerande att de är bevarade.
1: Och vi är ju jättenära udden nu. Och borgen som ligger här på, den har ju aldrig grävts ut. Hur gärna vill ni liksom se att man gör en utgrävning av Axvalla hus?
3: Det ska väl inte stickas under stol med att det skulle varit otroligt spännande att se vad som döljer sig i de här jordhögarna. Med tanke på vad som finns i Varnhem och vad man har hittat där, så är ju det här i allra högsta grad samtida. Och här finns ju säkert små skatter som man kan hitta och så det, och den fantasin har man ju haft sedan man var liten och växte upp här liksom, vad som kan finnas här. Så att absolut, det är ju jättespännande.
1: Och vi tog ju båt hit och rörde oss över vattnet. Finns det en gång, alltså, kan man ta sig till fots till Axvalla hus?
2: Ja, vill man besöka Axvalla hus så är det från Axvalla hed-sidan. Axvalla hed ansluter ju precis till borgområdet här, så det är från Axvalla hed man når Axvalla hus. Och det finns gångvägar och det finns en del skyltar uppsatta. Nu har inte vi gått till landvägen så jag kan inte säga hur det ser ut i år. Men det är små stigar och bra med långbyxor och rejäla stövlar skulle jag säga många gånger för att ta sig dit. Men det har fungerat som utflyktsplats ända från, tror jag, sedan borgen revs. Det är en vacker plats.
1: Och så en sista fråga. Vad hoppas ni på för liksom, framtiden för borgruinen och det historiska här som vi tittar på just nu?
3: Ja, det är väl som jag sa, att man kan knyta ihop det med allting som finns runt om här. Liksom, att det finns en, kanske hitta en röd tråd lite och vad det hade för betydelse på sin tid när det var en av Sveriges starkaste fästen här. Liksom. Och få historien att bli tydlig.
1: Säger alltså Linus Falk och Fredrik Larsson här ute på sjön.
0: Ja, men Moa Julin, om du tittar ner där i vattnet på de här pålarna, alltså är det långt ner de är? Eller hur ser
1: Nej,
0: du?
1: Men alltså, de är jättehögt upp i vattnet. Det är verkligen bara en, alltså nästan på vattenytan. Nu nuddar de vattenytan idag nästan för att det är lite lägre vatten. Så att det är väl en, två, tre centimeter och sen så är de där.
0: Känns det som att det kanske var svårt att ta sig fram till ön eller udden när de liksom stack upp där? Tror du att du hade klarat det eller hade de hindrat dig lite?
1: Nej, de hade hindrat mig.
0: Ja. Moa Julin på plats där utanför Axvall i Skara kommun där. Ja, beskådar historisk mark.

0: Dance the Night Away med The Mavericks.
1: Snuskigt i soprum.
2: Nej, det här går inte vi in i, utan då stänger vi dörren och anmäler det till fastighetsägaren helt enkelt.
1: Hur äter du pasta?
3: Alltså äta spaghetti med gaffel och kniv. Det där svider i hjärtat. Misshandla pasta.
1: Och Lina är bäst på hockey i Nordamerika.
4: Sen vi vann och en och en halv vecka efter det har varit bland de bästa tiden i mitt liv.
1: P4 Skaraborg heter vi även i sociala medier.

0: Jonsson med I Rock My Country, nu en ekominut.
1: Taxi Stockholm har just nu tekniska problem och kan inte ta emot bokningar via sina digitala kanaler. Något som också påverkar redan genomförda bokningar. Företagets vd Pernilla Samuelsson säger till P4 Stockholm att bokningssystemet finns i flera europeiska länder och att runt 6000 taxibilar påverkas. Tullverket har beslagtagit över 6 ton narkotika under första halvåret i år. Och det är 900 kilo mer än under samma period förra året. Bland annat gjorde det största fyndet hittills av kokain i Sverige i januari. Då beslagtogs drygt 3 ton. I Zimbabwe avskaffas den allmänna presidentvalen och samtidigt förlängs mandatperioden från 5 till 7 år. Från 2030 ska presidenten istället utses av parlamentet. Människorättsjuristen Belinda Shinovave säger till Ekot att detta riskerar att öppna dörren för korruption.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: Det här är P4.
2: Sveriges Radio.
0: Det var Gustava Söder som gav oss den uppdateringen från Ekot, och snart är det Gustav Jakobsson som ger oss den lokala uppdateringen.

0: Genom ett regnigt Europa med Thomas Ledin. Ja, Europa är väl allt annat än regnigt just nu, skulle jag väl säga i denna hetta. Nu tid för en uppdatering här i P4 Skaraborg med dig Gustav Jakobsson, där det bland annat kommer handla om våra pälsbeklädda kompisar.
1: Som inte alla klarar av att sköta. Förra året förbjöds 54 personer i Västra Götaland att ha djur. Den högsta siffran på 5 år. Och bakom de här siffrorna finns ofta tragiska fall av vanvård där djuren levt i smuts och sjukdom.
2: De blir tobiga, skitiga. Det är hemskt.
3: Är det mätt och belåten?
4: Lisbeth Johansson visar runt på djurhemmet i Töreboda som hon driver. Ja. Hit har det kommit många vanvårdade katter.
2: Djur som har levt i kanske kiss och bajs och inte fått en bra miljö. De mår jättedåligt. Ögonen på kattungar, de fräts sönder. Och alla katter får ögoninflammation och har jättebesvärligt.
4: Även på riksnivå var det fler personer än på många år som förbjöds ha djur. 351 stycken enligt statistik från Jordbruksverket. Flest förbud handlade om personer som har sällskapsdjur som katter och hundar.
5: Översiktligt så har vi en brist på personal när det gäller att jobba med djurskyddsområdet. Men vi har försökt, trots den resursbristen, att fokusera på själva djurförbudsprövningarna.
4: Sara Samuelsson är länsveterinär på Länsstyrelsen i Västra Götaland.
5: För de här ärenden som landar i en djurförbudsprövning, det är oerhört tragiska. Det kan vara att man har inte ekonomi och man har inte förmågan på grund av sjukdom. Och man har inte insikten och man förstår inte.
4: Tillbaks till Lisbeth Johansson, där de flesta av de vanvårdade katterna får nya och bra hem.
2: Ja, de som blir friska.
6: Alla blir inte det. Alltså, om de är...
2: Nej, det är så.
1: Sist där hörde vi Lisbeth Johansson då på djurhemmet i Töreboda. Och reporter här i inslaget, det var Eva Vorenius. Det har brunnit i en flishög på ett industriområde i Götene från natten in till morgonkvisten här. Larmet det kom strax efter 2:00. Räddningstjänsten var på plats och har arbetat hela natten och morgonen och nu då begränsat branden. Det finns inte någon spridningsrisk, men de är kvar och eftersläcker och det var ett omfattande arbete. Även om riskerna kring det var små så var det en hel del att göra på platsen. Och på temat så har SMHI även idag ett meddelande utom risken för skogsbrand i hela södra Sverige. Men påtalar att risken är extra stor framförallt söder om Vänern. I kombination med det påtalar de också de höga temperaturerna vi har nu.
7: Det är ju ett högtryck som har växt in över oss och det är varm luft också som följer. Så att redan idag så kommer temperaturen att ta sig upp någonstans mellan 24 till 28 grader.
1: Säger Caroline Weidbo Boström som är meteorolog på just nämnda SMHI.
0: Ja, och det är som hon sa där, 24-28 grader, ganska svag vind idag och soligt väder med lite tidvis höga slöjmoln. Så ja, kanske en dag på stranden om du är ledig.
1: Som Ledin brukar sjunga, nu sjöng han om ett regnet Europa i och för sig. Det var ju,
0: han borde tänkt efter där.
1: Ja, tänkt efter före.
0: Tänkt efter före, eller musiken kanske. Ja. Linus Ingelsbo, Gustav Jakobsson, P4 Skaraborg.

0: Love Songs med Agnes, den tidigare idolvinnaren. I våran app Sveriges Radio så har du ju nyheter direkt i mobilen. Se till att du har Skaraborg inställt i den lokala fliken. Men här hittar du ju också dokumentärer och poddar, och jag tänkte du ska få ett lyssnartips nu.
1: P4 Dokumentär.
2: Golvet inne i Husqvarna-fabriken är täckt av små vita papperspåsar.
3: Lottegjortons pulver, de gör ju underverk.
4: Men det tog 15 påsar om dagen.
2: Tack vare pulvret kan fabrikens arbetare jobba längre skift. Men det är något som inte stämmer. Arbetarna på fabriken klagar på huvudvärk, illamående.
5: En del säger att han tog livet av halva Husqvarna.
6: Dr. Hjortons livsfarliga mirakelpulver. I appen Sveriges Radio.
0: Spännande lyssning där. Nu ska du få Radiosporten med David Nyström. Ska Spanien lyckas göra mål? Ja, vi får se.
7: Inför VM-semifinalen mellan Spanien och Frankrike ikväll kommer här siffrorna som visar att Spanien är sämre än Uzbekistan.
8: Följ med ner i statistiken, vet jag. Spanien har skjutit totalt 110 skott i turneringen. Av dem har bara 11 gått i mål, och med en effektivitet på 10% är man sämre än bland andra Uzbekistan, Tunisien och Qatar. Dessutom är man överlägset sämst bland de semifinalklara lagen. 11 mål är 6 färre än semifinalmotståndaren Frankrike, och trots att Lamine Yamal tagit tredje flest skott i hela turneringen, 23 stycken, har bollen bara letat sig in en enda gång. Det ger en effektivitet på drygt 4%, medan Kylian Mbappés effektivitetsprocent är nästan 27%.
7: Adrian Alibo Andersson är det som grävt i det statistikhålet. Vi hörde att Spaniens nyss fyllda 19-åring Lamine Yamal bara gjort ett enda mål hittills i fotbolls-VM.
9: Bueno, yo creo que hemos madurado mucho, hemos pasado por momentos difíciles.
10: Inför semifinalen i fotbolls-VM mellan giganterna Spanien och Frankrike har superstjärnan Lamine Yamal varit ifrågasatt under mästerskapet. 19-åringen drogs med en skada inför och har bara gjort ett mål för Spanien innan semin mot Frankrike.
9: Jag
10: känner ingen press. Ni säger själva att jag inte är på topp, så ni ska inte förvänta er något av mig, men jag är säker på att det kommer bli en speciell dag, säger Yamal. Han tycker spanska landslaget har vuxit som lag och familj, och framförallt är de stolta över att de kan hantera motgångar.
7: Reporter Astrid Johansson, och visst kittlar den där semifinalen avspark 9 ikväll. Efter att beskedet att ryssar välkomnas tillbaka till OS meddelar nu internationella bordtennisförbundet att restriktionerna mot Ryssland hävs. Sedan 2023 har Ryssland fått tävla under neutral flagg i bordtennisen, men nu kommer de få att delta i internationella tävlingar under egen flagg och med nationalsång. Mer om pingisbeskedet finns i appen Sveriges Radio. Nu sticker vi ut i Europa.
11: Mondo Duplantis har tagit sig till Budapest för att tävla i stavhopp igen. Han var inte särskilt nöjd efter att ha stannat på 6.07 i Monaco i fredags. Men Radiosportens expert Stefan Holm tror att det kan bli världsrekord i Budapest.
12: Det blev ju faktiskt världsrekord i Budapest, den där arenan, förra året. Han hoppade bra här på VM 2023, och det kommer vara riktigt, riktigt bra banor här. Så att ja, ska han hoppa högt så kanske det är nu ändå.
11: I Monaco klagade Mondo Duplantis på den uppbyggda ansatsbanan som han beskrev som konstig.
12: Nej, och det problemet kommer man inte ha i Budapest, så mycket kan vara helt säkra på.
11: 17.30 startar vår sändning från Budapest i appen Sveriges Radio.
7: Alexander Lundholm är som blickar framåt, och vi hörs igen om en timme.
0: David Nyström håller oss uppdaterade från sportens värld. Och Malte Flensén, du håller oss uppdaterad om trafiken. Och, ja, det är ju grus som har hamnat lite snett här.
13: Ja, vi hade ju en situation i riksväg 46 mellan Falköping och Åsarp i höjd med Kinnarp. I båda riktningarna där så stod det alltså en lastbil tvärs över vägen och orsakade en mycket svår framkomlighet, och har liksom tappat sin last i diket, vad jag förstod. Jag har inte hört så mycket om det här på ett tag, men om det är så att den är kvar så märks det om man åker på riksväg 46 också. Riksväg 49 i Köping Skara, där är Alibäcksrondellen till trafikplats Vilan, där är det långsamt arbetsfordon på vägen, för det klipper de gräs också. Tipsa oss på 020 999 444.

0: Summer of 69 med Bryan Adams. Gustav Jakobsson, du ska ge oss koll på omvärlden och Sverige.
1: Ja, och då gör vi som så att vi kastar oss ut i trafiken. Får se om det låter så här. Ja, lite irriterat kanske i trafiken där. Med anledning av det taxikaos som råder. Det är fokuserat, ska sägas, i Stockholm. Men 6 000 taxibilar i Europa drabbas också. Så här är det. Taxi Stockholm har tekniska problem i sitt bokningssystem och kan därför inte ta emot bokningar via sina digitala kanaler. Det här påverkar även genomförda bokningar, och problemet påverkar även då tusentals taxibilar ute i Europa. Det är P4 Stockholm som rapporterar om det här, och till P4 så säger då Taxi Stockholms vd Pernilla Samuelsson att leverantörer i Europa då som har samma trafikledningssystem som de drabbas. Det finns ingen prognos för när det här problemet kan vara avhjälpt. Återstår att se hur länge de får åka runt och vara irriterade i trafiken, med andra ord. Sen hör vi också om att polisen på Gotland använder drönare för att upptäcka trimmade A-traktorer. Bland unga förare väcker den här satsningen starka reaktioner, medan polisen då från sitt håll menar att syftet är att förebygga trafikolyckor. Och ska sägas att motorburen ungdom är överrepresenterad i olycksstatistiken enligt polisen.
0: Ja, mycket trafik, och som före detta taxitelefonist.
1: Just det.
0: Inte kul att ha det jobbet idag, det kan jag säga dig.
1: Har du koll på det kändaste taxitelefonsamtalet? Det måste det vara.
0: Var det när jag slängde luren i örat på en kund, eller?
1: Nej, men det är väl det här att Palme skjuten, vår statsminister.
0: Ja,
1: det är samtalet.
0: Nej, det har jag inte hört.
1: Nej.
0: Det var inte jag som tog det samtalet.
1: Nej. Eller? Nej. Men du var född?
0: Det var, ja. Vi går vidare.
2: P4 Skaraborg.
3: Sveriges Radio.

0: Cold Heart med Elton John och Dua Lipa här i P4 Skaraborg. Ja, förra året så förbjöds 54 personer i Västra Götaland att ha djur, den högsta siffran på 5 år. Det hör du om under morgonens inslag och nyhetsrapporteringen här. Och det är ju du, reporter Eva Vorenius, som har gjort det här inslaget. Flera personer än på flera år i Västra Götaland förbjöds att ha djur. Alltså vad ligger bakom den här siffran?
1: Ja, men att Länsstyrelsen i Västra Götaland helt enkelt har prioriterat de här djurförbudsprövningarna för att slippa långdragna djurskyddsärenden. Och så har man istället då lagt annat åt sidan då, som till exempel ja, rutinärenden som att kolla häststallar. Det är så jag har fått förklarat av länsveterinär Sara Samuelsson. Och vad som gör att en person förbjuds ha djur kan ju bero på olika saker, så vi kan höra vad Sara säger här.
2: Det kan vara väldigt många olika orsaker. Det kan ju till exempel vara en djurplågeridom. Det kan vara att personen är meddelad förelägganden upprepade gånger och inte klarar av att sköta sina djur. Det kan vara avsaknad av veterinärvård och det kan vara brist på renlighet.
0: Länsveterinär Sara Samuelsson där. Men det är ju inte bara i Västra Götaland som antalet djurförbud liksom slog rekord, utan även i landet som helhet. Hur ser det ut där?
1: Ja, men där var det då 351 beslut då, och det var faktiskt det högsta på 10 år. Det kan man läsa i djurvälfärdsrapporten som Jordbruksverket släpper varje år och som då bygger på uppgifter från länsstyrelserna då, som generellt då i landet har haft många allvarliga djurskyddsfall då, främst när det gäller katter och hundar, och då har det lett till fler fattade beslut helt enkelt.
0: Vad beror det på liksom att folk inte tar hand om sina djur?
1: Ja, men i den här rapporten så pekar man ju på det här försämrade ekonomiska läget i Sverige som har lett till att fler har svårt att ge djuren veterinärvård. Sjuka och skadade katter och hundar, det är nämligen det som sticker ut bland anmälningarna. Och igår till exempel så kunde P4 Jönköping rapportera om en kvinna som fått djurförbud efter att en veterinärklinik slagit larm då om en katt som hade djupa sår, var kraftigt avmagrad och utan päls på vissa ställen, och den här katten hade själv dött i hemmet, och kvinnan ska då ha sagt att hon inte hade råd att ta katten till veterinär. Så det är ett exempel på hur det kan se ut. Men man pekar också på att det är vanligare med social utsatthet då hos djurhållarna, och det påverkar ju djurägarnas förmåga att ta hand om sina djur. Och det är ju också något som Lisbeth Johansson då, som driver djurhemmet i Töreboda, märker. Och vi hör henne här då.
3: En del mår ju dåligt, det kan jag förstå. Men jag kan inte förstå ändå hur man kan behandla djur även om man mår dåligt. Man måste ju söka hjälp både för djuren och för sig själv då, tycker jag.
0: Lisbeth Johansson där, djurhemmet i Töreboda. Alltså djuren är ju väldigt, väldigt utlämnade till den som ska sköta dem, men det som ändå känns ljust för de här djuren är ju att många hittar nya hem. Och det ska vi faktiskt få höra i eftermiddag.
1: Mm, precis, för då ska vi träffa lilla Olle, en hund som inte har haft det så lätt här i livet och som nu har hittat sitt för alltid hem.
0: Lite glädje.
1: det kan bli en solskenshistoria.
0: Ja, härligt. Eva Vorenius är det som har tittat närmare på det här. Hon doftar så.

0: Saltvatten med Kerstin Ljungström.
1: Radiosporten, dokumentär.
2: Vad Nordkorea gör här i VM, det vet jag faktiskt inte.
3: Det är något mystiskt med Nordkorea.
4: Och en av nordkoreanska spelarna hade märkbart svårt att hålla tårarna tillbaka.
2: Jag sitter och funderar på, vad gör de här?
5: Radiosporten dokumentär om Nordkoreas landslag finns i appen Sveriges Radio.
2: Och jag kommer fram till att jag vet inte vad de gör här. För det är otroligt dåligt.

0: Dancing in the moonlight med Thin Lizzy här i P4 Skaraborg, Sveriges Radio, där vi nu ska få en uppdatering från Ekot och Gustava Söder, och det kommer handla om valet.
1: Allt fler småpartier ställde upp i riksdagsvalet, och nu börjar det bli så många att Valmyndigheten vill se över reglerna för hur man startar ett nytt parti.
2: Hittills i år är alltså 122 anmälda, och den siffran kommer att stiga.
3: Ja, hur många partier kan man rösta på i riksdagsvalet? De 8 i riksdagen? Nej, över 100. Partiet Nyans vill ta invandrares röster. Och så finns Högerpartiet Medborgerlig Samling. Båda med tydlig vilja att ta sig in i riksdagen. Men så finns partiet Partiet och partiet Ond Kyckling. Partiet Okej och många fler.
2: Det var 29 av de partierna som inte fick någon röst all. Alltså inte ens den personen som hade anmält partiet röstade på det partiet.
3: Det är för enkelt att registrera ett parti, enligt Valmyndigheten. En utredning borde fundera över reglerna, säger Anna Nyqvist, kanslichef på Valmyndigheten.
2: Det ska vara lätt att delta i val, men det ska vara tydligt för väljarna att de partier som ställer upp verkligen är seriösa och avser att representera väljarna.
1: Reporter Jonas Fredén. Sverigedemokraterna vill bredda det kraftiga höjda återvandringsbidraget till fler grupper. Partiet vill att även personer som blivit svenska medborgare ska kunna få 350 000 kronor för att återvända till sina ursprungsländer. Idag riktas bidraget främst till personer som fått uppehållstillstånd efter att ha sökt skydd i Sverige, samt deras anhöriga. Taxi Stockholm har stora tekniska problem efter ett avbrott hos en systemleverantör. Appen fungerar inte och kunder hänvisas till telefonbokning. Men taxikaoset är inte bara ett Stockholms problem. Pernilla Samuelsson är vd för Taxi Stockholm.
4: Den drabbar även övriga leverantörer i Europa som har samma trafikledningssystem som oss. Så det är väl en 6 000 bilar i Europa också.
5: Felet påverkar Taxi Stockholms trafikledningssystem. Enligt bolaget har förbeställda resor under morgonen blivit mellan 10 och 30 minuter försenade.
4: Alla de som försöker boka i digitala kanalerna idag, det vill säga apparna, de drabbas ju. De behöver ringa upp till vår beställningscentral och boka via den vägen.
5: Hur påverkas taxichaufförerna?
4: De påverkas hårt. Därför att det här systemet som vi jobbar med idag går väldigt långsamt.
5: Pernilla Samuelsson berättar att det inte finns någon tidsprognos för när systemet ska fungera normalt igen.
4: Dessvärre har vi inte det. Vi får ju statusrapporteringar en gång i kvarten utav dem. Och när det gäller sånt här tidigare, vi har aldrig haft ett sånt här stort avbrott.
1: Reporter Rosanna Lindén, P4 Stockholm. I delstaten Maine i USA vill senatorn Angus King se en fullständig och transparent utredning efter att en man sköts till döds av migrationspolisen ICE igår, rapporterade CNN. Dödsskjutningen skedde i samband med att ICE övervakade en adress i staden Biddeford. Enligt senatorn ska offret inte varit den personen som migrationspolisens insats var riktad mot. I Venezuela har dödsstriffen stigit till 4500 efter jordbävningarna i slutet av juni. Och hjälporganisationer arbetar nu med att hjälpa de tiotusentals människor som förlorat sina hem. Enligt FN beräknas närmare 18 000 människor blivit hemlösa. I Frankrike härjar fortsatt flera bränder. I de södra delarna där omkring 10 000 personer evakuerats förra veckan börjar nu människor återvända. Vår utsända har besökt byn Rodez.
6: Det finns ingenting kvar, säger Bernard. Ingenting. Han står framför det som finns kvar av huset han ärvde av sin pappa. Taket har rasat in. Väggarna är svarta av sot. Och inne i det som tidigare var vardagsrummet ligger bara bråte kvar. Rodez är en liten by med några hundra invånare i Pyrénées-Orientales, drygt 3 mil väster om Perpignan. Förra veckan omgavs byn av lågorna. Omkring 4 900 hektar brann på 4 dagar och flera hus i byn förstördes. En bit därifrån ligger Monsieur Begaras gård.
7: 24 voitures qui ont brûlé.
6: Elden tog hans 24 samlarbilar. Kvar finns bara svarta bilskelett. Hans fru säger att de trots allt hade tur. Deras bostad klarade sig.
8: On est pas SDF. On a encore un toit pour se réfugier.
6: Åtminstone är vi inte hemlösa, säger hon. Trots hettan och trots det som hänt, vill Madame Begara inte lämna Rodez.
8: C'est mon village, je partirai pas.
6: Det här är min by, jag stannar, säger hon. Caroline Poron, Rodez.
1: Och det här sätter punkten för Ekot klockan 9. Mitt namn är Gustava Söder. För fler nyheter, ladda ner vår app Sveriges Radio.
0: Uppdateringen där med Gustava Söder som är med oss denna morgonen från Ekot. Du lyssnar på P4 Skaraborg, Sveriges Radio. Linus Ingelsbo heter jag som är med dig. Och i den här halvtimmen så ska du få chansen att delta i Hitta hitten. Kanske blir det du som får tävla i förmiddagsprogrammet sen. Men först ska vi ge oss ut i trafiken. Och Malte Flensén, det är ganska lugnt läge ändå på våra vägar förutom utanför Falköping.
7: Ja, vem kunde trott att det var just där det skulle ligga en lastbil på vägen, eller står rättare sagt. Det är riksväg 49, riksväg 46, Falköping-Åsarp i höjd med Kinnarp. Där är det ju en lastbil tvärs över vägen och ska vara kvar, såvitt jag vet. Han har tappat sin last i diket, så det kan vara lite svårt att ta sig förbi där. Och det jag ser också att det är lite köigt in till Åsarp också. Annars är det, som sagt, lugnt. Skulle det inte vara det, då ringer ni till 020 999 444.